0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

sati i 10 minuta. Ne tako mlad više, Bojan Horvat, vaše društvo do desetke. Ajmo dalje uz Artemas.

0: visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

bi ovo bezvremenski duet. Kakva je ovo glazba nekad bila, a rado se sluša i dan danas, rušila sam mostove od sna. Pokojni Dino Dvornik i živa legenda Josipa Lisac. 9 sati i 50 minuta, kad smo već kod legendi, naša Dragana Pajić, malo sam se spleo u prezimenu, nikako da se naviknem, je u nastavku druženja s vama na 925, a mi se ponovno čujemo već sutra u istom terminu, dakle od 6 ujutro. Uživajte ljudi u ovom sunčanom nastavku dana i nadam se evo da neće biti nikakvih grdih padalina.

X-Feeling Grosso, More Than You Know, 10 sati i 10 minuta. Dobar dan svima još jedan put, Dragana je s vama tu u Eteru Radio Drava i odmah za početak jedno potpuno neozbiljno pitanje. Gdje vi držite račune? Zanimljivo je da mnogi račune čuvaju onako zbog, ne znam, i mogućih reklamacija ili jamstva, a i ovako jednostavno ono ostanu ti iz dućana i na kraju završe po džepovima, torbama, ladicama, u cekerima i tako dalje. Ili onako, ne znam, kao kod mene, imam taj jedan dio u kuhinji, u sredini stalka za kapsule kave. Kao bit će tu, privremeno ću ih staviti, samo problem je kad je to privremeno traje onda tjednima ili mjesecima. Pitamo vas na Facebooku gdje se kod vas skupljaju stari računi. Čekamo vas na Radio Dravi. Dođi k nama.

0: visoke temperature,
1: visoke temperature
0: i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Bebereksa. Idemo malo napredah od glazbe. Evo jednog ljetnog trika koji možda niste znali, kak bi Bebereksa rekla, I've got you, tu sam ja onda da vam ga otkrijem. Ako ste ovih dana kupili lubenicu koja nije dovoljno slatka, onda stručnjaci savjetuju da krišku lagano posipate prstohvatom soli. Neće biti slana, nego će onda sol pojačati tu njezinu prirodnu slatkoću, baš kao što prstohvat soli ide i u čokoladne kolače. Mnogima zvuči čudno, ali mnogi na internetu bruje da stvarno funkcionira. A ako vas dakle ovog vikenda ili ovog dana ili ovog tjedna dočeka bezokusna lubenica, nemojte ju odmah otpisat. A pravu slatku lubenicu, kažu stručnjaci, prepoznat ćete po glatkoj peteljci, velikoj, izrazito žutoj mrlji na kori. I što je teža, kažu, to je bolja. Tako da, očito i dalje vrijedi onaj neizostavan ritual kucanja i promatranja oblika. Ali ni to nije nikad savršena garancija. 11. sat i 14. minuta stiže, utorak je i dalje tu pred nama, a Dragana je s vama. Dobar dan svima.
1: Radio.
2: Drava.
3: Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Eni Jurišić i pjesak. Došli smo do 12 sati i 19 minute. Pridruži nam se na Facebooku Radio Drave. Družimo se i tamo. Pronađi zadnji objavljen status i odgovori nam na pitanje. Jednostavno je, jako čudno, ali jednostavno. Gdje sve držite račune?
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
3: Radio koji s tobom živi. Radio

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Evo Chaplerone, The Giver u 15 sati i 13 minuta. Ovo je poslijepodne na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Ako tražite dobar plan za petak na večer, imam jedan super prijedlog. Naime, na Šoderici vas u petak od 18 sati očekuje pravi gastro doživljaj uz zalazak sunca i fiš šodericu. Na meniju su, a kaj drugo nego fiš paprikaš, šaran na rašljama i pečena dravska riba. Za odličan štimung svira tamburaški sastav Mjesečina, možete i besplatno na vožnju brodom po jezeru, a ako vas uhvati vrućina, uskočite na kupanje na novo uređenoj plaži. Ostatak večeri rezerviran je za druženje, za ples i uživanje u ljetnoj atmosferi, a iduće minute rezervirane su za Dino Dvornika. Slušamo Ti si mi u mislima.

kažu vatra i stvara razglednica. Bome mi je brzo prošlo ovo naše druženje danas i sutra smo zajedno s vama, Bojan od šestice, Dragana od desetke i ja, Silva, od 14 sati. Nadam se da ćete nam se pridružiti. Budite mi dobro, uživajte u ostatku dana, odmorite i čujemo se. Bok! Life.

jasna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče

pozno. Lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bar jedna kratko, život je ponovo lako.

i pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

Ulicini dan. Niko izgubiti ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek